Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Og labi na kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababayeng nga taga Naga, Cebu. Og kining maong tampo karon na atong giuluhan og cancer survivor. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Lara, 28 years old. Kining akong problema mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Isip usa ka cancer survivor. O garon inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: Unsa? Hoy, Lara, basig unsa na? Kinahanglan nga imo nang ipatan-aw og doktor. Kay simpa ko kun unsa na kana? Ang imo ra bang iyaan, no? Namatay ra ba puwera sisgot atong imong iyaan? Doon ito'y cancer sa tutoy.
1: Simba ko lang taon pa, uy.
0: Ipatanaw na og doktor.

0: unsa, ugma pa mahibaw-an ang resulta sa mga laboratory nga gihimo anang bugon sa imong tutoy.
1: Opa.
0: Magampo lang ta, nga walang intay kuidaw.

0: na, gyud. Di kay magpadaog sa problema.
1: Ana.
0: Basta niya ara kami kanunay sa imong loyo, Lara. Dili ka na mo pasagdan.
1: Salamat kaayo ha, Ana.
0: Kinsa magoy magtinabangay ba? Kita raman?
1: Salamat gyud kaayo. Daghang salamat.

0: nagkaanam na kalaga sa nga akong buhok o sa di madukay. Maupaw na kun ini.
1: Lara?
0: Upaw na ko, hapit.
1: Irisulta ka na sa chemotherapy. Oh, madugay na, mawa na yun ang imong buhok.
0: Jimmy, mahigugma pa ka ka na ako.
1: Lara, paminaw, bisan pag di nakatubuan o buhok, mahalon kaya punta ka. Pangkaon kaya punta ka.

Ayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga gala nga naa sa kahanginan nga nagasubaybay sa tuang programa ang tingog sa reformasyon o dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Ako naga magapadayon sa pagtuon nga ato ang na sugdan no sa mga pipila na ka mga adlaw ug manginaot ko nga kamo magapadayon sa paguban ug pagsubaybay ni ining programa ug sa tanan nga mga katrupa nga nagahukap niini maayong gabi kanatong tanan ug sa nagkalain-lain nga mga dapit sama sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan. Maayong gabi mga kaigsuunan katropa. Og sa XFM Bukidnon. Og sa XFM Sambuanga. Og sa XFM San Franz. Og sa XFM Bayugan. Ako naga pasalamat no sa ato ang mga kaigsuunan no nga padayon nga naga

Salamat sa pinasahing awit o sa dili pata mag patalinghog sa mga balaang pulong niining kagabion. Magpasalamat o magpamuyo kita sa ato ang labaw nga makagagahom. Dalaygon o mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa kahitasaan sa mga langit. Niining dapit sa kagabion, aniyaw na usab kami. Nagpangamuyo diha kanimo sa imuhang kaayo gugma o galuoy sa matag usa kanamo. Nimo kami nga gipadangat niining nga dapit alang sa pag iwag o sa pagsangyaw sa maayong balita ni sa tibuok kalibutan o sa naong sa yuta sa tanan nga mga pinulungan o sa tanan nga mga katauhan nga makadungog niini nga mensahe. Ikaw Ginoo maga panalangin, magahatag o dugang kahibalo mahitungod sa pagtuki sa mga kamatuoran. Tagaan mo kami o insakto nga salabutan pagtuo pagsalig diha kanimo aron makabaton kami sa gisaad nimo nga mga ganti sa katapusan ng mga panahon. Tabangi ang mga interesado nga nagapadayon sa pagsubaybay niini. Kapo nimo ang ilang mga unang nagkasing-kasing. Giyahan nimo sa pinagis mong balaang espiritu. O among gilauman o Diyos, among mga pag-ampo, makadangat diya sa trono sa imong grasya. Pasailua kami sa mong mga sala, among gisalig, ginatugyan, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Subon ko, maayong gabi eh. Kanatong tanan, labi na sa ato ang mga listeners, sa labi na sa ato ang mga nagapadayon sa pagsubaybay karon, nagatanaw, Sister Arlene, bagnaan din sa Mawab, good evening, uban sa imuhang pamilya, usab, no? Tungkugihan nga interesado nga nagasubaybay. O ang ato ang pagtuon karon ini nga kagabion mga higala mao ang pagtuo og buhat. Mao kini ang bililhon usab nga mga butang o kamatuoran nga angay nato nga mapahimutang din sa tuang kasing-kasing. Kay kung wala kini, mahimo nga walay kapuslanan ng ato ang paghibalos kamatuoran. So adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi nga ato ang pagatubagon karon. O hatagan nato og dako nga pagtagad. Naingon man usab nga ang ato ang mga tigpaminaw, kahimo sila sa pag-ambit ni ini nga mga mensahe. Ang ato ang pagtuo o buhat. Ang pangutana mga higala, unsa ang usa ka kahimtang kinaiya sa katapusan ng mga adlaw? Matod pa dinhi mga igsuon sa Luke chapter 18 verse 8 nagingon nga ako nagaingon ako kaninyo nga siya nga magapanimalos alang kanila sa madali bisan pa niini kung muanhi ang anak sa tao makakaplag ba siyag pagtuo sa yuta. Mao kana mga igsuon, no, nga matod pa sa pangutana unsa ang usa ka kahimtang kinaiya diha sa katapusan ng mga adlaw sa tao. So sa ato ang pagsabot ni ini mga igsuon higala, no? Dinha sa ato ang kaugalingon nga moabot ang panahon, no, sa madugay o sa madali ni ini nga kalibutan na. Kung moabot na ang anak sa tao nga gisgutan walay lain kundi si Ginoong Jesucristo, makabaton ka kita og pagtuo, no, ni ini nga kinabuhi o kining
kini nga kinabuhia. Mga igsoon, higala. Kay nasayod kita sa kamatuoran, sa diha nga nasayod na kita sa kamatuoran, nakadungog kita. No? Nanana sa tuwa kung gidawat ba nato, gituuhan ba nato ang mga kamatuoran nga to ang nadunggan. No? Ang ikaduha nga pangutana, unsa ba'y pagtuo? O kung sa ato karon mga igsoon, higala, unsa ba ang kini nga pagtuo? Matud pa sa Hebreohanon chapter 11 verse 1 nagingon, karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasaysayan mahitungod sa mga butang nga dili makita. So unsa daw mga igsoon ang pagtuo? Matod pa din ni ang pagtuo mao ang pagkamatinuuhon o pag-isip nga matuod sa mga butang nga dili makita. No? Ang mituota nga wala nato makita mga igsoon, mo na pinaka punto gyud dinhi, no? Sa mga butang nga ato ang nadungog, tong nabasa. Sa mga butang nga gitagna, gihatag ka nato, napadayag din ha sa atong atubangan, o atong gituuhan, o sa pag-abot sa panahon, atong makita. No? Nga kana siya, matuod, o dili, buhat-buhat lamang. No? Matod pa sa mga gipanulti diha sa Biblia. So gaano nga kinahanglan ang pagtuo mga higala igsoon? Ganong kinahanglan man ang pagtuo? Alang kanato. Sumatod pa din eh sa maong atubag Hebreohanon chapter 11 verse 6 nagingon, o gawas sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahamuot kaniya. Kaya ang muduol sa Diyos kinahanglan gayud nga motuo. Mao siya ug ang nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. So unsa di ay mga igsoon higala kabililhon og pagka importante kining pagtuo. So, kung walay pagtuo, malisod ang pagpahimuot sa Diyos. No? Kung wala kita'y pagtuo, dinha sa ato ang Ginoo, no? Usahay ang tao, di mangani mutuo, o dinha sa iyahang isig ka tao, nga iyahan ang gikaatubang o gikaistorya. Unsa pa kaha nga ang Ginoo, no? Wala nato makita. Mausahay tungod sa kakulang sa pagtuo. No? Unsay nahitabo? O naay mga panghitabo nga malaglag ang kinabuhi sa tao, no? O dili makakabot sa mga kauswagan sa kinabuhi tungod kay kulang og pagtuo, no? Dili makabot ang mga butang nga diha sa ato ang kaugalingon sa atong kinabuhi kung wala kita'y ligon nga pagtuo, no? So asa kita makakaplag og pagtuo? Matod pa, asa man kita makakaplag og tinuod nga pagtuo mga higala? Matod pa din sa Ephesians chapter 2 verse 8 nagaingon mga igsoon, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo o kamo dili gikan sa inyohang kaugalingon o kinihatag sa Dios.
So asa di ay ang pagtuo, mga igsoon, higala. So, kini pinaagi sa grasya. No? Nga hatag kini sa Dios ug dili kini pinaagi sa tong kaugalingon. No? Apan na adunay mga paghuna-huna, no, nga mutuo na lang kita, no? Tungod kay grasya naman, no? Grasya na ang ibutang nato nga sa ato ang huna-huna, sa ato ang kapanahunan karon. So mag-unsa kaha kung mutuo na lang kita apan wala tay binuhatan. No? Mo kana ang usa ka question mark sa ato ang kaugalingon. Kung aduna kita'y pagtuo apan wala kita'y binuhatan, unsa kaha usab sa ato ang kaugalingon ng mga panghunahuna. Kay matod pa din hi sa ikalua, ikalimang pangutana, makaluwas ba sa tao ang pagtuo? Makaluwas ba, mga higala, ang iyahang pagtuo? Matod pa sa John 3:16, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyahang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Sa Luke chapter 7 verse 50, nagingon usab, o miingon, maingon sa babae, ang imuhang pagtuo nagluwas kanimo. Lumakaw ka sa pagkigdait. Musa, klaro mga igsoon, higala, nga ang Dios dako kaayo o gugma, no? Alang ka nato. Pinaagi sa iyahang bugtong anak, no? Iyahang nga gipadala. Gihatag niya aron alang magsakripisyo, no? Dina sa iyahang kaugalingon, iyang kinabuhi. Harun ang mutuo ug mudawat. Usay giingon, mamaluwas. Pusa kinahanglan gyud ang pagtuo, mga igsoon, higala. No? Kay ingon man usab sa dugang nga pangutana, unsang klase sa pagtuo ang makaluwas sa tao? Unsa man nga klase, mga higala, ang makaluwas sa tao? Unsang klase nga pagtuo? Matod pa sa Galatians chapter 5 verse 6, kay kang Kristo Hesus bisan ang gi-circumcisionan, no, bisan ang walay circumcision, walay bisan unsa nga kapuslanan kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. So kinahanglan, mga higala, igsuon nga diri ka nato, no? Ingon nga nasayod sa kamatuoran, kinahanglan nga magauban kini, no, ang pagtuo ug ang pagbuhat uban sa gugma. Aduna kita'y pagtuo o aduna kita'y binuhatan, no? Kasama sa giingon nga pasumbingay sa ato ang mga kaisuunan. Kung ikaw nagatuo nga ang tambal makaayos sa imuhang lawas, no? Apan ikaw ang imuhang pagtuo nga naakan nimo, imuha lang gi gunitan ang maong tambal, wala nimo giinom kini, no, nalang sa imuhang kamot, wala nimo gibuhatan nga imno nimo. Sayon nga mga pamaagi, mga igsoon, nga atong masabtan. Siguro kung dili nimo inumon ang maong tambal, walay kaayuhan ang imuhang balatian. No? Mao kana, mga igsoon, higala, nga ang pagtuo kinahanglan nga ubanan og buhat. Harun mahingpit kini, mga higala. Og natuman ang kasulatan nga nagaingon, og si Abraham mituo sa Dios, og kana giisip niya alang sa pagkamatarong, og gitawag siya nga
abyan sa Dios. Si Abraham mga higala, no? Muni usa ka tawo nga grabe kalig-on og pagtuo, no? Sa diha nga gi pamatud-an, no? Ang iyahang kaugalingon ngadto sa tubangan sa Dios. Nga bisan ang iyahang kaugalingon nga anak, no? Atod pa sa kasaysayan, iyahang gihalad, no? Gihalad niya o dinhi nakita ang iyahang pagtuo, no? Nga nakita sa Dios ang iyahang pagkamatinud-anon o pagkamatarong. Maong sa kini ka mga tao nga mahimong modelo alang sa ato ang pagsunod sa maong pagtuo, no? Ug matod usab sa tunggang nga pangutana, matod pa din he unsa may giingon sa Biblia sa pagtuo nga walay buhat. So, matulutimbang na to mga higala igsuon nga aduna di ay mga butang, no? Aduna di ay mga sama nga huna-huna, no? Mindset nga aduna ay pagtuo apan walay binuhatan. Kay matod pa din he. Ang pagtuo nga walay buhat usay giingon mga igala igsuon. Ang pagtuo nga walay buhat patay kini mga higala igsuon, no? Atod pa sa apan buot ba ikaw nga masayod utaw nga walay pulos nga ang pagtuo sa mahabulag sa mga buhat patay. Kay maingon nga patay ang lawas ni bulag sa espiritu, mauman usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Klaro mga igsuon nga kung aduna kitay pagtuo nga walay buhat, no, wala kitay binuhatan. Sama sa kinaiya, no, sa kasaysayan, unang kasaysayan nga ato ang mga katauhan, no? Katauhan sa Dios. Yatong kapanahunan nga nagatudlo sila pinaagi sa mga kasuguan, kabalauran. Apan sila mga higala, dili sila magtutuman sa balaon. So, mausab kini, no? Kita nga nasayod sa kamatuoran ingon nga mga modelo, no? Dinha sa ato ang panimalay o sa ato ang iglesia o sa asa man nga mga kapundukan, kinahanglan nga magpakita kita og maayo o tinuod nga pagtuo, pagsalig, no? Mga binuhatan nga mapakita nato dinha sa ato ang mga kaigsuunan o sa ato ang mga kasilinganan o sa tanan nga mga tao nga nasayod o nakakita ka na to. Umuha ka na higala na diha makita o mahimuot ang Dios. Kung makita ang tinuod nga bunga, no, sa espiritu nga kung aduna kita'y pagtuo banan og buhat, mahimo nga mapakita ang kinaiya sa Dios, no? Kay ngano man usab ang Dios, siya matinumanon, no? O wala matinumanon sa iyahang amahan, no? Wala siya'y kasalanan, no? Takos ang Dios nga mahimong sumbanan sa tibuok nga katawhan o sa tibuok nga kalibutan.
unsa nga mga buhata sa tao nga may pagtuo nga buhat ug sa gugma. Matod pa sa John chapter 14 verse 15, ang nahigugma sa Dios nagabantay sa iyang kasuguan. Kung nahigugma kamo kanako, pag tumano ninyo ang akong mga sugo, mao kana mga igsuon higala. So kung aduna kita higugma diha sa Dios, kinahanglan nga makita diay nga nagatuman ta sa iyang mga kasuguan. No, useless nga mingon ta nga nakailata sa Dios, no? Ako man, Brad, nagatuman sa sugo, no? No, pero dinha sa ato ang kinabuhi, no? Sa ato ang kaugalingon dili makita. So kana nga pagtuo, klaro mga higala igsuon nga patay kana nga pagtuo. Muna mga higala igsuon nga kinahanglan nga atong bantayan, no? Ang mga pulong o ang mga kamatuoran nga gihatag nganhi kanato. So unsa may gihatag sa tao nga puno sa pagtuo o kun matinumanon hangtod sa kamatayon? Naa diay gihatag mga igsuon sa tao. Umatod pa din sa Revelation chapter 2 verse 10. Nagaingon mga higala nga ayaw kahadlok sa mga butang nga sa dili madugay imong pag-antuson. Kaya niya karon ang yawa hapit na nga magabutang sa uban kaninyo sa bilangguan aron sa pag-asulayan kamo o may kagulaanan kamo sulod sa napulo kaadlaw o magmatinumanon kahangtod sa kamatayon o paghahatagan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. So mao kini mga higala igsuon na musugot ta o sa dili kita nga nangalagad sa Ginoo karon aduna tay pagtuo nga dako din sa Ginoo. Dili ta makaingon nga ang ato ang kinabuhi ayahay diha sa tubangan sa Ginoo, no? May kaingon ta nga ang pagpangalaga dili sa yon, no? Puno sa tentasyon, puno sa mga kasakitan o mga kagulaanan, no? Pero sa ato ang kahimtang, sa ato ang kapanahunan karon, no? Siguro makaingon ta nga dili pagyud siya ingon nga totally gi bugos na gyud, no? Alang sa tanan nga mga katawhan sa Dios karon. Siguro maingon na to nga aduna pay mga pipila ka mga dapit o pipila ka mga tao sa kalibutan karon nga wala pa masulay ang ilahang mga pagtuo, no? So dinha masukod mga higala igsuon sama sa kasaysayan sa tulo ka batan-on nga kanunay kaayo nato madungog, no? Dinha sa ato ang mga wali, no? Si Sadrak, Misak ug si Abednego na gisulay ang ilahang pagtuo mga higala igsuon, no? Pinaagi sa pagluhod o pagsimba sa bulawan nga rebulto ug ang tanan, no? Nakita nga miluhod ug misimba sa maong larawan apan kining tulo ka mga batan-on mga igsuon higala, no? Kumun kayo kining mga pasumbingay dinha sa Biblia, wala sila mo
luhod ni mag-ampo sa maong butang, no? O bisan pa man kung ang ilahang kinabuhi mawala tungod sa maong pagsulay kanila, no? Dili nila ikambyo ang ilahang Diyos. So dinhi nato mga klaro mga igsoon higala nga bisan pa man nga gitambog na sila dinto sa linaw, no? Sa gikapito kapilo nga kalayo diha sa hudno, apan wala sila malisang, no? Sa diha nga dito na sila sa kalayo, mga igsoon higala, nahimo silang upat dito, no? O kadtong nadapita, wala makadaot, wala makatandog sa ilahang bisti, bisan sa anuos din sa ilahang bisti, no? Adunay dako kayo nga kahibulungan tungod sa dako kayo nga pagtuo nila sa ilahang Diyos, no? Kana bang giingon nga bisan pa kung dili kami luwason sa among Ginoo, no? Dili kami musimba sa imuhang larawan. Mao kana mga higala igsuon ang pag lantaw o pagsukod sa ato ang pagtuo dinha sa ato ang Ginoo. Nga kung atong pamalandungan matag karon ug unya, muabot kini sa ato ang kinabuhi, no? Musugot kita og sa dili. Kita pagasulayon. No? Usa ka pagpamatuod usab mga higala igsuon alang sa maong pagtuon nato nini nga kagabion. Matod pa din hi sa John chapter 2 verse 4, ang nagapamulong nga ako nakaila kaniya o wala magabantay sa iyahang sugo. O mga igsuon, kinisiya bakakon o ang kamatuuran wala kaniya. So daghan sa to ang mga kaigsuunan karon, no, nga maingon nato nga gilimbungan sila sa ilahang hunahuna, no, o gilimbungan sila sa ilahang kaugalingon tungod kay bisan kinsa, no, dili nato ikapanganti ang ato ang kaugalingon, ang ato ang kahibalo, no, pagkahibalo nato sa kamatuoran tungod kay ang atong kaaway na ningkamot usab mga higala igsuon, no, nga makaingon ta nga ligo na ta, no, nakabarog na ta, pero dili ta magkumpiyansa, no? Kay bisan pa man gani ang mga tao nga anaana sa dapit nga makaingon ta nga ligo na, no? Sa ama sa ato ang mga magtutudlo, no? Sa ato ang mga magbubuhat, no? Sama sa mga apostolis sa unang panahon, makita nato mga higala igsuon nga sila gisulayan pinaagi sa ilahang pagtuo, no? O kinahanglan nga atong pangayoon sa Ginoo nga makabarog kita sa mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi. Makita din na makita nga ato ang pagtuo, no? Napundar diha kang Kristo, no? Kaya kung wala mapundar diha kang Kristo, sigurado gyud, no? May sama unya sa usa ka tawo, no? Pasumbingay mga higala nga nagtukod o balay diha sa balas, no? Ngayon nag-abot sa dako nga unos, nagunob kini mga higala. So busa
mamalandong kita niining mga mensahe alang sa matagusa bisan hamubo kini mga higala igsuon tungod kay ang atoang oras limitado no dinhi. So kinahanglan nga liguno nato ang atoang pagduo pangayon nato sa Ginoo kay kung kita lang sa tungkaw galingon wala usab kita'y mahimo no. Kung ikapasigarbo nato ang atong kaugalingon nga ligon na ta no, dasig na ta ya sa tuang pagpangalagad magbantay ta basin mapukan ta. So maulang ni og manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin og magauban kanatong tanan ang inyong ubos nga alagad Brother Charlie Tubungkak manamilit kaninyo niining kagabion o manghinaot ko nga ang ato ang mga interesado mga kaigsuunan makahimo usab sa pagpamalandong no? Sa mga pulong nga ato ang natun-an o nadungog niining kagabion o ang balaang espiritu mao'y magapamuhat dinhi sa atong kasing-kasing ugunahuna. Malig-on kita sa atong pagtuo din ha, sa atong buhi ni Dios. Ang Dios magapanalangin ug maayong gabi kanatong tanan.

Magpasalamat ta diha sa ato ang buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios anang ikaw sa mga langit inindapit sa kagabion. Salamat sa imo ang paguban ug paghatag kanamo sa pinang mga pinasahi nga mga pulong. Ikaw magapanalangin niini labi na sa mga ato ang tigpaminaw. Ikaw Ginoo magapasantok niini pinagis mo balang espiritu. Magaduaw ikaw sa matag katauhan nga nagatuo ug nagasalig diha kanimo labi na sa mga kaigsuunan nga naa sa mga sirkumstansya balatian. Ikaw usab Ginoo magaayo diha sa ilang mga pisikal nga panlawas. Yung manusab ikaw magapanalangin sa tanan nga mga katauhan nga nailambigit sa pag-ambit sa mga mensahe niini nga kagabion. Ug ingon man usab sa tanan nga nagadumala niini nga estasyon, ikaw usab Ginoo mag-bless niini kanamong tanan. Ug among gilauman o Dios nga gihatag mo protection, panalangin ug makahimo kami sa pagpadayon sa mao nga gibuhaton hangtod sa katapusan sa imuhang pagpadayag. O kining tanan mong ginasalig, ilawang pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Personal manluluwas. Amen.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sanformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bula na sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sanformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Sanformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Kay ko sa akong kaugalingon kay bisag sige kapas mo buhi man gihapon ko.
3: Kaklarex sana
4: exciting
5: in Davao City. XFM 89.1 XFM 89.1
6: TSK Tambayan sa Katropa.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag akong pangalan Hannah. Dugay na kong paminaw sa imong programa Cinderella. Ug tungod ani ako ang nahinumduman nga magpagawas na lang dayko sa ko ang gibati kaysa tinuod lang bugat na jud kaayo Cinderella. Dili na ko iingon kung unsang ako ang reliyon. In respect na lang pod sa uban nga naminaw karon. Cinderella, dun ako'y childhood sweetheart. Nag-promise me sa matag usa nga magkuyog gid me sa hirap at sa ginhawa. Cinderella, malipayon kaayo ko nga nakahumanjud ko sa elementary, sa high school. Nga siya ang akong kauban. Pero Cinderella, wala din natapos ang akong kalipay. Tungod kay pag high school na mo, hapit na graduation. Nagpagawa siya sa iyang inanakit sa kuha. Gikapoy na daw ko na siya. Nahangtod inspirasyon lang ang tanan. Moto Cinderella nga, iyang gisulti sa kuha. Nga di gid ako niya kayang mawala ko sa iyang pananaw. Nga hangtod mag-college me, kami gid daw gihapon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Balita. Express Balita. Balita.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matagtig paminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matagbalita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
8: Exciting!
2: Exciting!